Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifa.

Handguds, salmoin heldur sér fast við te. Högra handtuin heldur mér uppe, salmur 33, 90. Vi gerar ferina tja Mio Poulsen og i Vaje, som levde i årene 1990 til 1998. Og som var atter Porsche, tala i Jonne Kjemmene og nevnte en sera grøypande hending fra badna Aron Mio, som tullja gjørdest fægir løysingur. Tøy papi hennar að gjekk bústur við norsstjörnene, ta Mia best verð trúi ára gómul. Mamman gifst uppatur og fór norur fjör, meðan Mia verð verandi í Porsgeri tjá ommu sýni og í hálunum og mamma bóðjanum sörunni og í hálunum som verð giftur inn her. Søren hei verið útráur. Og kvöldi fóru svo tvei á bönnum tja Sørenu og í móti honum. Mía fór æsni við. Svo genga þeir vestur aftur í hólin og Søren lægir bönn sýni hvert og í sýnar í hand. Mía, som ongan fægir åtti, gekk sama við tæmon. Svo við ætt sleppur Søren einun av bötnum sunum og tekur í handina af Míu og lægir hana. Hetta var að svo gleiligt upplifelse fyrir Míu að ein ílur av etn og streyma í gjögnun hana ta Søren tók í hand hennara og lægdi hana. Hon hugdi stolt upp á hann og kjendi það som Søren æsni var papasun. Hesa hending glemdi Míu angantúi at ein tók í hand hennara og lætti hana ta hon ongan fægir ott. David Kongur fekk að kenna at ein ver som ver vergi hansara og som tók í hand hansara ta allt ver svo vönlist. Søren sleppte einun av sunnum fyrir lægja Míu og gleði fyllti hesa fægir leys og smagjendu. Gud fægirinn hugdi nýr af hattinni að sönni minnst og bönn, som gingu í vönlæse og vör fægirleis. Hann elskaði okkun og vildi svo fægin teki hond okkara og gerast vergi okkara. Men hvossu kundi hann teki hondina að skapningi sönum? Jú, hann måtte sleppa sønun egna elskaja sonni a Golgata fyrir a kunna teka í hond okkara, a teka í hond tuina og muina og loja okkun heim til sønun.

Hon græt saman við mér. Gráti við tæmun og gráta. Rámbrefu 12, 15. Einar fyrir hendi að náms vannlokka í Englandi sem kráði mannalauf. Við kunna uymynda okkur til sorg og hetta fyrir vissar í fatökun arbeidara heima. Victoria drottning som hei størst hjartalega, sást en dagin komi inn og hesa bygdina her vannlokka var hend og hún leita í upp hús her til að mista en kæran. Eftir að hafa verið inni í einun húsum som var særlig hart rakt og drottningin var færna steatur, fjóru kvinnur inn að spyrja öntjana hver drottningin hei sagt við hennan. Nei, drottningin segi öntju við mig. Hún setti sig under líinu á mér, tók tvörstur mig og græt sama við mér. Jú, mengan talar tögnin mörun ór og í hesum förunum mundi tögnin tala sterkast á taluna og eina talu sum kvinnan aldrei aftur glömdi í laufunum. Þú tögnin og tarinu sötu allt. Drottningin gjörði sig til ætt við öntjana í sorg hennara. Og í júli 1905 misti í annan af yngru bodjun múinum som drukna í 8 ára gamal. Ég minni særlega til tver tryggvandi kvinnur som komu inn til mamma að trösti hana. Ég hörði þær ekki síja neka, men þær setti sig undir líina á henni og syrdu sama við henni út högn. Biblian sigur, lofa voru veri gud og fægir harra okkara Jesu Krist, fægir miskunnar og gud allra tröstar. Han som tröstar okkun i allare trångt okkara, fyri at vit skulu kunna trösta tei som eru i allsins trångt, vi tröstinu som vi sjálfur vera trösta i vi av gud. Biblian minner okkun og að gleyast vi tæm glæfu og að syrja vi tæmum og syrja. Hetta kan gerast að ímiskan hot bægi í orun og æsni 8 år. Tu og ég kunna ikkje nóa allt og öll. Men røyna vit så fratt som vi kunnu. Og etter förmån så verur til kanska

0: okkur, som fyrir að gleðast at laugir torra og okkara bóru saman og takka gud.
1: I

0: Baba, góðu skrúa her eru frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her eru frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Hon græt saman við mér. Gráti við tæmun og gráta. Rámbrefu 12:15. Æna fyrir hendi að náms vannlokka í Englandi sem kráði mannalauf. Við kunna uymynda okkur það sorg og hetta fyrir vissar í fatökun arbeira heima. Victoria drottning som hei størst í hjartalega, sostan dægin komi inn og hesa bygdina her vannlokka var hend og hún leitaði upp hús her til að þú mist den kæran. Eftir að hafa verið inni í einun húsun som var særlega hart rakt og drottningin var færna stegatur fjóru kvinnur inn að spyrja öndsina hver drottningin hei sagt við hennan. Nei, drottningin segi öndsju við mig. Hún setti sig undir líinu á mér, tók tvörstur mig og græt sama við mér. Jú, mengan talar tögnin mörun orð og í hesum förinu mundi tögnin tala sterkast á taluna eina tala som kvinnan aldrei attur glömdi í laufunum. Tói tögnin og tarinu sötu allt. Drottningin gjörði sig til ótt við öndsina og sorg hennar. Og í júli 1905 misti ég annan af yngru bodjun múinum som drukna í 8 ára gamal. Ég minni særlega til tver tryggvandi kvinnur som komu inn til mamma að trösti hana. Ég hörði þær ekki síðan nekka, men þær setti sig undir líina á henni og syrdu sama við henni út högn. Biblian sigur, lofa voru veri gud og fægir harra okkara Jesu Krist, fægir miskunnar og gud allra tröstar. Han som tröstar okkun i allare trångt okkara, fyri at vid skulu kunna trösta tei, som eru i allsins trångt, vi tröstene som vi sjálfur vera trösta i vi av gud. Biblian minner okkun å a gleast vi tøm glæva og a syrja vi tøymun og syrja. Hetta kan gerast að ímiskan hott bægi í orun og æsni 8 år. Tú og ég kunna ekki nóa allt og öll, men ræna við svo fratt som við kunnu, og eftir förmun svo verur til kanska onkur som fyrir að gleðast að laugir torra og okkara bóru saman og takka gútu.